0: 6.1 咁啊，每日行路同埋做锻炼嘅都有，咁啊，但系最近咧做咗一个肝嘅fibro scan， 话有轻微嘅脂肪肝同埋轻微嘅肝纤维化，咁啊想问你两个问题，就系佢嘅肝纤维化咧，系咪脂肪肝引起，定抑或系病毒所引起嘅？咁啊需唔需要开始食呢个抗病毒嘅药物？同埋咧肝代谢唔好咧就产生嘅坏胆固醇咧，系咪开始要食降胆固醇药物？运动可以降低肝脏自己产生嘅坏胆固醇，可唔可以咧？定抑或要即系医治好呢一个肝嘅功能咧？
1: 啊，好多谢你温生，其实嗰个两条问题咧入边其实系有四条问题嘅。啊，嗱，咁啊，第一条问题吓，单从目前嘅资料嚟讲咧，冇办法确定咧系边一个因素引起，但系我个人认为咧，脂肪肝引起嘅嗰个轻微嘅肝纤维化咧可能性较大。咁由于个原因咧系由于个病毒量一直好低啦，肝功能正常啦，长期亦都冇一啲活动性肝炎嘅证据，而个 fibro scan 同时亦都系显示有脂肪肝。如果系由乙型肝炎病毒引起的持续性的肝损伤，通常会见到呢我们的肝酵素升高啦，我们的乙型肝炎的 DNA 的数值会升高啦，超声波也都会出现一种慢性的肝病变的一种变化的现象，但是他的刚才黄女士的描述里面似乎是没有这些情况的，所以呢只是由脂肪肝而引起的轻微肝这个的这个肝纤维化呢是比较似是啦。啊，另外就是说需不需要开始服用这个抗病毒药呢？目前来讲呢就未必需要的。一般来讲呢，如果是乙型肝炎治疗呢，我们主要要考虑的呢就是乙肝的 DNA 的病毒量啦，肝酵素的水平啦， fibro scan 的结果啦，你的年龄啦，家族的肝癌的病史啦，同埋肝硬化的风险。咁如果个病毒量是好低，肝的胆固肝的纤维都是肝的呢个酵素是正常，即是肝功能是正常，而只是有轻度的纤维化呢，咁大部分的医生呢都会选择是持续监察的。咁但不过呢，近年的一些部分国际指引呢都开始呢是积极治疗50岁以上的乙型肝炎病患者。究竟需不需要是服用肝炎病毒呢的藥物呢，抗病毒藥物呢，我建議呢當然他應該要跟他的肝膽病的專科醫生呢是商量。膽固醇 5.8 至 6.1 是不是需要開始吃膽固醇藥呢？不可以只是單純看總膽固醇而決定，我們一定要看好同壞的膽固醇，即是高密度和低密度脂蛋白、三酸甘油脂、年齡、血壓、糖尿病史、有沒有吸煙、有沒有心血管風險呢而去決定的。總體嚟講呢，5.8 至6.1呢係已經係超出咗一個正常嘅一個範圍線㗎啦。咁如果本身亦都有肝纖維化，亦都有呢一個嘅脂肪肝嘅話呢，咁係應該呢係要同家庭醫生去商量呢是否需要服用呢啲嘅藥。咁佢個問題就係話，肝臟如果代謝唔好產生嘅壞膽固醇，運動係咪可以降低呢？係可以嘅。一般嚟講呢，規律嘅運動呢可以改善脂肪肝，增加胰島素嘅敏感度，亦都降低我哋脂肪肝嘅嗰個嘅堆積，脂肪嘅堆積，亦都提高我哋嘅好膽固醇，降低我哋嘅心血管嘅風險。咁但係運動對於降低低密度脂蛋白嘅效果呢就屬於中等嘅啫。咁所以如果 LDL 即係低密度脂蛋白明顯升高呢，好多時候呢都係要配合呢個飲食甚至乎藥物治療嘅。好啦，跟住第四個問題，最後一個問題就係話，咁究竟應該治療肝先定係應該先降膽先呢？咁其實係降膽固醇先呢，其實呢個問題呢就係究竟有雞先定係有蛋先嘅問題嚟嘅。咁其實兩者呢就唔衝突嘅，脂肪肝嘅核心治療呢就係控制體重、控制飲食、規律運動、控制好我哋嘅膽固醇同埋呢控制血糖。咁如果膽固醇要達到一個治療嘅水平呢，降低膽固醇本身就係治療脂肪肝嘅一部分。咁好多人話，喂，我肝唔好，可唔可以食我個肝唔好喎，我點可以食膽固醇藥呢？咁其實呢，而家嘅研究已經證實呢，其實喺冇活性肝炎嘅情況之下呢，就算係服用他汀類嘅膽固醇藥呢，都係一般嚟講安全嘅，甚至乎有部分嘅研究顯示呢，乙肝嘅患者呢係應該要服用一啲他汀類嘅降膽固醇藥呢去降低肝癌嘅風險。所以簡單啲嚟講，從目前黃女士嘅呢個描述嚟睇呢，最重要嘅呢就係持續每6個月要監察呢個乙型肝炎啦，確認 fibro scan scan 嘅數據檢查咧，嗰個完整嘅血脂報告，包括呢個低密度脂蛋白、甘油三酯等等，控制好個體重腰圍，每朝咧每個禮拜最少做咧一至兩個鐘頭嘅中等強度嘅運動。咁最好唔好飲酒啦嚇，咁所以就同醫生商量一下，究竟係咪真係需要服用呢、這個抗病毒嘅治療條件，同埋咧係咪要服用一啲抗膽固醇嘅藥物啦？
0: 嗯，咁西雪梨大學嘅林奇恩教授咧，控制時間非常之好啦，因為時間都啱啱好嚇，差唔多十一點鐘要完結嘅啦。咁多謝你啊，林教授。咁以上內容咧係一般性資訊，唔係具體建議。如果想進一步了解同你個人有關嘅準確信息，咁請大家詢問你嘅家庭醫生或者專業健康顧問嘅意見啦。好，各位。再见，拜拜。
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
3: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
4: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U 11. satu utorka 2. lipnja počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Pri kraju smo ovogodišnjeg tjedna pomirenja. Ovogodišnja tema tjedna All In je svojevrstan poziv svim Australcima da se svim srcem posvete pomirenju i promicanju prava aboriđina i žitelja otočja Toresovog tjesnaca. Čućemo razgovor s dvoje mladih poduzetnika iz Viktorije koji posluju u sektoru wellnessa. Oni nam govore kako nove mjere savezne vlade, ali i inflacija i drugi ekonomski uvjeti utječu na vođenje posla. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Zagreba nam se s vijestima iz Hrvatske javlja Siniša Bogdanić, no prije toga poslušajte pregled vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.

0: su za ulice, zgrade ili ljude koje su upoznali po dolasku. Za Mirjanu Josifovski to su bili melbournski tramvaji. Više od 3 decenije, pošto je u Australiju stigla kao izbjeglica iz Zenice, Mirjana vozi tramvaj broj 96, isti onaj koji je obeležio njene prve dane u novoj domovini. U razgovoru sa Krstom Markovićem kaže da je svaka vožnja podsjeti na početak njenog novog života i prisjeća se prvih utisaka.
1: Svaki dan smo gledali druge tramvaje kako prolaze ispred naše zgrade. I kad smo došli tu, dobili smo od države da besplatno idemo kao concession kartu, dobili smo da besplatno idemo na gradske prevoze, da.
2: Posle svega što su prošli tokom rata, sloboda koju su osjetili u Melbourneu bila je nešto posebno.
1: Ja i moj brat smo prvi put u Australiji dobili slobodu. Zato naši roditelji nisu se plašili da nas, pošto mi smo došli iz rata, kad smo bili tamo, oni su se plašili da nas puste da idemo napolje sami, da idemo negde daleko. A kad smo došli u Melbourne, dobili smo tu slobodu.
2: Mirjana i danas pamti prvi utisak koji na nju ostavio Melbourne.
1: I mi smo jedan dan seli zajedno, ja, mama, tata i brat, i išli smo dole na Bourke Street. I to je bilo samo 3 stopa od gde smo mi živjeli. Glavna ulica Melbournea je bilo jako blizu tu gde smo mi živjeli. I kad smo otišli, mi smo vidjeli toliko veliki grad i rekli smo, wow, gde smo mi ovo došli? I tako nam je sve bilo exciting kad smo mi tek došli. To je sve bilo nešto novo.
2: Iako su tramvaji bili važan deo njenog života, Mirjana nikada nije razmišljala da će jednog dana postati njihov vozač. Godine su prolazile, osnovala je porodicu, dobila 3 dece i izgradila život na zapadnom delu Melbournea. A onda se dogodila jedna sasvim obična porodična vožnja. Seli su tramvaj broj 96, isti onaj kojim se Mirjana vozila kao devojčica.
1: Moja deca su mene jedan dan pitali kad smo mi bili u gradu, mama, gde si ti živjela kad si ti stalno nam govorila da si ti živjela blizu grada? Moja deca su svi rođeni ovdje u Australiji, ja imam 3 dece, 2 sina i 1 čerku. Moj najstariji sin ima 19 godina, Andrej. Luka ima 16 i Alana ima 14 godina. I kao svaki roditelj mi nekad, ja ne mogu da im pokažem gde sam živjela kad sam bila u Zenici, ali mogla sam da im pokažem gde sam došla u Melbourne kad smo tek došli. Ja sam rekla, to je jako blizu, daj da sednemo na tramvaj i da odemo do tamo, ja ću da vam pokažem.
2: Tada je usledilo pitanje koje nije očekivala.
1: I kad smo se vozili na tramvaju, ja kažem, jao, kako je ovo lepo, I miss this. Ja sam rekla mojoj deci, I miss this. Ja sam svaki dan išla na tramvaje kad sam živjela ovdje u Carltonu. Išla sam u englesku školu u Brunswicku. Poslije sam se upisala u školu, u high school u Brunswick. I ja kažem, meni ovo nedostaje. I oni kažu, mama, tebi ako ovo nedostaje, zašto ti ne počneš da voziš tramvaj? Meni je to bilo toliko smiješno kad su oni to rekli. Ja sam počela da se smijem i oni kažu, mama, zašto se smiješ? A ja sam se bojala da vozim tramvaj i zato sam se smijala. Meni je to bilo nešto čudno što su oni to rekli. Ali nisam mogla da ja kažem mojoj deci da se bojim i nisam htjela da im kažem da se bojim. Jer ja moju decu uvijek učim da se ne boje ničega, da probaju sve. I tad sam rekla, pa znaš šta, možda su ova deca u pravu. I moj muž je rekao, ej.
2: Iste večeri njen suprug je otvorio sajt kompanije Yara Tramps.
1: I ja sam se tad nasmijala i tad sam mislila, oni se šale svi sa mnom.
2: Prijavila se i pala prvi test, ali nije odustajala. Drugi put je uspela.
1: Tako je počelo sve.
2: Danas Mirjana vozi moderne E-klas tramvaje.
3: Kako se osjećate dok sedite i podsjetite se sigurno devojčice koja je nekad bila posmatrala tramvaje, a sada ste vozač? Kakav je to osjećaj?
1: To je jako lijep osjećaj, zato što ja sada

0: vozim taj isti tramvaj koji sam, na koji sam ja sedala kao devojčica. Znači, to je tramvaj 96 koji prolazi na Nicholson Street. Ja danas vozim taj tramvaj. I ja prolazim svaki dan pored tih zgrada gde sam ja došla i ja se svaki dan posetim kada sam ja bila mala, na koju stanicu sam sedela, na koju stanicu sam silazila, kako sam ja dolazila na taj tramvaj, kako i dokle sam stigla.
1: Posebno je raduju deca koja mašu tramvajima.
0: Ja stalno volim kad deca nekad stanu pored ulice sa roditeljima i kad tramvaj prolazi, oni budu toliko excited i oni mašu tramvaju i meni to bude tako drago. I ja uvijek njima mašem nazad i onda oni traže da mi njima sviramo nazad, pa mi i sviramo i da i usrećimo, jer ja znam da sam ja to radila sa mojim bratom i sećam se kako je to bilo meni drago kad je vozač nama nazad svirao sa tramvajom da i mahu nazad, to me je pravilo jako srećni.
1: Posao vozača tramvaja, kaže, mnogo je složeniji nego što većina ljudi misli. Ipak, najlepši deo posla su ljudi.
0: Vozači tramvaja je jako odgovoran posao zato što mi uvijek pazimo na ljude koji nekad ne paze sami na sebe. Znači, mi živimo u jednom jako busy gradu koji je, imamo kamione po gradu, imamo tramvaje. Ja vozim tramvaj od 34 metra i 65 tona. Znači, taj tramvaj, ja sam ta koja mora uvijek da gleda na ljude koji nekad zaborave da je taj tramvaj u stvari tu. Iako smo toliko veliki, nekad ljudi zaborave da je tramvaj tu. Ali to u stvari je jako odgovoran posao. Moraš da dođeš na posao uvijek mentalno i fizički isto da si spreman za ovaj posao.
1: Nedavno je njena životna priča privukla pažnju medija i kolega, ali najveće priznanje stiglo je od njene porodice.
0: Da, svaki dan me sad napominju kako sam ja celebrity postala u New Preston Depot i svaki dan me podsjećaju i svaki dan mi kažu kako je to amazing story i svaki dan mi kažu zašto im ja nikad nisam rekla da sam ja bila došla u Australiju kao izbjeglica i da je to jako lepa priča što ja imam.
1: Na kraju razgovora Mirjana ima jednostavnu poruku.
0: Ja mogu svim mladima da poručim, mi imamo neki mali san o kome sanjamo i o kome mislimo da nikad ne može da se ostvari taj san. Ali ja mislim da moraju da počnu, da pokušaju, jer svaki san može da postane neki veći san. Ali ako ne radimo ništa na tome, znači ja sam pala prvi moj test kad sam htela da budem, da vozim tramvaj i da sam ostavila to na tome, znači danas ne bi bila tu. Ja sam odlučila da ne odustajem od toga. I kad sam došla ovdje da vozim tramvaj, i to nije bilo samo da dođem ovdje i da vozim tramvaj. Ja sam opet morala ovdje da idem u školu i da radim druge testove svaki dan. I to je bilo mnogo teško za mene, jer ja kažem, to je bilo sve nešto novo. Nisam znala nikoga ko vozi tramvaj da mi pomogne, da ga nešto pitam. I ja sam jedan dan rekla sebi, a možda oni će da vide da ovaj posao možda nije za mene. Ali ja sam se trudila, davala sam sve od sebe, učila sam da prođem sve jedan test ovdje. I ja sam sve to prošla i čak dan prvi kad sam sve položila da vozim tramvaj, prvi dan kad sam ja sela da vozim tramvaj, ja sam mislila, ja ne znam da li ja mogu da radim ovaj posao. Ja sam ipak imala još taj mali strah u sebi. Ali sam sela za tramvaj i rekla sam, znaš šta, ne mogu da mislim sad na to sve veliko, šta ako se desi ovo danas, šta ako se desi ono. Rekla sam, moram da mislim sad, trenutno, ja samo moram da stignem od ove stanice do sljedeće stanice. Znači, stanicu po stanicu sam govorila, to sam stignem do sljedeće, sad samo moram da stignem do one sljedeće stanice. Znači, stavite male korake, mi trebamo mladi ljudi da stave za sebe i male snove i onda i napravite u velike. Znači,
1: Epa Mirjana, hvala ti na ovom razgovoru i na ovoj lepi poruci našim slušalcima. Nadam se da su i vaša deca ponosna kada se ide ovako, da ste ostvarili vaš san.
0: Da, prvi put moj najstariji sin me je vidio prvi put u tramvaju pre jedno dve nedelje i on je rekao, wow, mama, ti voziš onaj najveći tramvaj u Melbourneu. Ja kažem, da, rekao, kaže, wow, mam, ja sam proud od tebe. Ti koji posao radiš. On kaže, ti si mi rekla tvoje babe nisu vozile, znale da voze auto, a ti mama voziš tramvaj. I kad je on rekao to, ja sam pomisla na moje dve babe i ja sam rekla, da, one nisu vozile ni auto, a ja sad vozim i auto i tramvaje. I da, to je bio jako lep osjećaj i ja sam proud što ja vozim tramvaj, to je jako lep posao i safe posao i da, interesantan je posao.
1: Od devojčice koja je previše od tri decenije tramvajem otkrila Melbourne do žene koja danas njime upravlja, životna priča Mirjane Josifovski svedoči da ponekad jedan razgovor, jedna odluka i jedan korak van zone komfora mogu da promene čitav život. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
2: Prekrasna životna priča Mirjane Josipovski. Intervju u originalnoj dužini od 15 minuta možete čuti na našem sajtu sbs.com.au/srbijen. I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se i da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijen i na Facebooku profil SBS Srbijen. Sa vama je danas bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 2. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.